imo tna sikeniko hura weri kwa moletu le madivi so konomfa iri kwa mo ria karame piti siro liange ame Sarafina Njamba ano porubezi oru nimsige mama oko ka imirshian thimende mo kia mpako mbudi po wili zon tambali nimuarere na mwenye masiku goma wam.